Bile su to kompozicije Vuka Kulenovića, Moto Barbar u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog i koncert za klavir i orkestar nazvan Bugi, koji su interpretirali pijanista Aleksandar Šandorov i Beogradska filharmonija. Dirigovao je Kristijan Mandel. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete koreografsku sliku iza Sunčevih vrata Zorana Erića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Potom će ovi umetnici interpretirati i Erićev koncert za orkestar i soliste. Nakon toga slušat ćete muziku za klavir i orkestar nazvanu Priviđenje istog autora. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Stanko Šepić, dok kao solista nastupa pijanista Gorazd Herman.

Čuli ste muziku za klavir i orkestar nazvanu Priviđenje, koncert za orkestar i soliste i koreografsku sliku iza Sunčevih vrata Zorana Erića. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kompozicije Vuka Kulenovića. Palimpsest za sopran i klavir u izvođenju Radmile Smiljanić i Aleksandra Kolarevića, kao i staru indijsku kantilaciju u interpretaciji kontrabasiste Vojna Draškocija uz klavirsku pratnju Miloša Petrovića. Potom će ansambl Gudači Svetog Đorđa interpretirati bagatelu Milana Mihajlovića. Solisti su violinista Sreten Krstić i čembalistkinja Danijela Dejanović.

Bila je to Bagatela Milana Mihajlovića. Pre toga ste slušali staru indijsku kantilaciju i palimpsest Vuka Kulenovića. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda pijanistkinja Nataša Veljković interpretiraće minijature iz ciklusa Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića.

klavirskim minijaturama iz ciklusa Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda u kojoj ste slušali dela Vuka Kulenovića, Zorana Erića i Milana Mihajlovića.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Milojeviću i jednom tekstu koji je poslužio kao osnova za ovu temu. S obzirom na to da je pored Makedonije, Kosovo i Metohija bilo centralno područje Milojevićevih istraživanja, uživaćemo u muzici iz ove oblasti. Na početku slušamo Ljubišu Pavkovića i melodiju pesme Svu noć mi Bilbil prepeva, a nakon toga Duška Kostića i Nadu Jovanović.

Prema pisanju Petra Konjovića, Milojević je na terenu boravio po mesec dana. Imao je ukupno 5 ovakvih boravaka. U julu 1927. godine, februaru i septembru 28., avgustu 29. i julu 1930. godine. Pored njih organizovao je i istraživačka putovanja na kojima se kraće zadržavao. Ukupno je u svojoj karijeri zabeležio oko 850 melodija i sve one potiču sa prostora Kosova i Metohije i današnje Makedonije. Sav taj materijal nalazi se u 5 vrsta notnih svezaka. Prva obuhvata melodije između kavadaraca i djevđelije. Drugu vrstu čine 4 sveske i svaka pripada melodijama koje je zapisao na potezu Bitolj, Ohrid, Prilep. Treću čini 10 svezaka koje pripadaju Tetovu, Galičniku i Južnom Brodu. Četvrta sadrži ukupno 323 melodije sa prostora Bitolja, Strumice, Struge, Ohrida, Prilepa i drugih oblasti. I na kraju, poslednjih 16 svezaka sadrže 254 melodije sa Kosova i Metohije, koje su zabeležene u Uroševcu, Gračanici, Lipljanu, Prištini, Vučitrnu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu i drugim mestima. Za ostavštinu Miloja Milojevića čine i druge terenske beležnice u koje je unosio podatke o pevačima, tumačenja pojedinih reči iz stihova, anegdote u vezi sa pesmom, varijante i druge podatke. U narednom muzičkom bloku Sonja Perišić, Dragan Grujić i splet pesama sa Kosova i Metohije i Duško Ljubičić.

To su bili hor i orkestar Prizrenske bogoslovije, zatim Boki Milošević i Kolo 25-orka i Dušanka Labor. U zaostavštini Miloja Milojevića nalazimo i brojne crteže kazivača i skice narodnih instrumenata. Ostavio je crteže Asana Kurtiša i Miloša Kostića iz Leška, kao i Junusa Salijevića, kmeta sela Slatina na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o kompletnoj zvučnoj građi sa ovog područja, ona je većim delom objavljena i dostupna je javnosti. U ovoj oblasti je Milojević beležio muzičke primere od uglavnom muških kazivača iz urbanih sredina. Među njegovim kazivačima su uglavnom Srbi starinci, a manji broj pripada crnogorskim pesmama. U toj građi nalazi se i poneka bugarska i albanska melodija. Milojević je na ovom terenu ponekada bio u mogućnosti da načini i fotografije, tako da i one čine deo ove bogate građe. Najveći deo zvučnih snimaka koje je zabeležio na Kosovu i Metohiji objavljen je 2004. godine u zbirci pod nazivom Narodne pesme i igre Kosova i Metohije, koju je priredio etnomuzikolog profesor dr. Dragoslav Dević. U ovoj knjizi nalazi se ukupno 227 melodija, ali i više ukoliko uzmemo u obzir sve varijante ovih pesama. Sledi muzika. Slušamo Vasiliju Radojčić, učenike etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac iz Beograda sa igrama i pesmama iz okoline Kosovske Mitrovice i na kraju ćemo čuti Jordana Nikolića i jednu pesmu sa Kosova i Metohije.

U svojim brojnim radovima Miloje Milojević je pisao o melodijama južnih krajeva tadašnje države. On za muziku sa ovog područja kaže sledeće. Izgleda kao da je nepresušan izvor našeg narodnog muzičkog genija. Bilo da pođete od Velesa ka Strumici, bilo da se od Skoplja spustite do Južnog Broda preko Tetova, Gostivara i Kičeva, bilo da od Struge krenete na sever preko Ohrida, Resna, Bitolja i Prilepa, od Skoplja odete na Kosovo i do Peći, Prizrena, svuda osjećate kako sve vri od muzike u dušama dobrih ljudi našega juga. Milojević još konstatuje da ono što najčešće inspiriše narodnog umetnika sa ovih prostora jeste ljubav. Evo šta dalje kaže. Osnovni ton muzike našeg juga bolan je, ali naš narod ume da nađe fine muzičke prelive za izraz toga bola, razvijajući ponekad melodije velikog raspona ili ostajući u užim intervalskim granicama. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Do kraja emisije slušamo Brusničko oro i Dragana Grujića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Poseta predsjednika Angole Srbiji otvorila novo poglavlje u odnosima, kaže predsjednik Vučić. Pregovori sa Iranom u završnoj fazi, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. U Čileu zaplenjeni narkotici namenjeni Evropi vredni više od 8 milijardi dolara. Partizana dočekuje Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA ligi. Sunčano i toplo, posle podne moguće nepogode, tokom noći značajan pad temperature. A detaljnije o vremenu ćemo čuti od Tatjane Majstorović iz Hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas u Srbiji toplo, prevlađujuće sunčano i sparno vreme. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i gradom, češćim u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren pretežno južni i istočni veter, pri pljusku jak. Danas maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Kasno uveče i toku naredne noći u Vojvodini očekuje se oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalno i gradom uz olujni severozapadni vetar. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće uglavnom slab južni vetar i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

1956. godine. Američki pevač, glumac Pat Boone hara radio stanicama zahvaljujući baladi I'll Be Home. 50. i 60. godina imao je više od 30 hitova na top listama i u tom periodu bio jedini pravi konkurent Elvisu. At the corner truck store, each Saturday we would meet. I'd walk you home in the moonlight. All of these things we'll repeat. 1977. godine, pred londonskim sudom Joe Strummer i Nicky Hedon iz grupe Clash osuđeni da plate kaznu od po 5 funti pošto su sprejom ispisivali ime svog kvarteta po zivu.

0: Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Sedam časova.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
1: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija i Angola potvrdile prijateljske odnose. Politička saradnja dobra, ekonomska može bolje, poručuju predsednici dveju država. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo analizu o dokazu u vezi s odbacivanjem dela krivične prijave protiv Veselina Milića. Nova eskalacija američko-iranskog sukoba. Nakon obaranja američkog vojnog helikoptera uzvraćeno napadima na ciljeve u Iranu. Vreme danas, prepodne, pretežno sunčano, popodne, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 33 stepena. Predsjednik Republike Angole, João Manuel González Lorenz, završava trodnevnu posetu Srbiji, tokom kojega je juče ugostio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Delegacije dveju država održale su plenarni sastanak, a potpisano je više bilateralnih dokumenata. Pojedinosti Sanja Radivojević.
3: Kao posebno značajne oblasti saradnje, predsjednik Angole João Manuel González Lorenzo naveo je visoko obrazovanje, poljoprivredu, informaciono-komunikacione tehnologije i turizam. Dve države imaju najbliže političke odnose i naši bilateralni odnosi nikada nisu dovođeni u pitanje, poručio je Vučić. On je ukazao i da postoji potreba za većom ekonomskom saradnjom.
4: I verujemo da možemo i moramo mnogo toga da promenimo i da mnogo toga po tom pitanju možemo da učinimo. Postoje već prve, ne male, velike investicije srpskih kompanija u Angolu, verujemo da će ih biti još mnogo više, a današnji sporazumi koje smo potpisali su od izuzetnog značaja, posebno dva sporazuma koje se tiču izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i sporazum o podsticanju subvencija i ulaganja u jednu i drugu zemlju.
3: Nakon sastanaka održan je i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, na kojem je Vučić poručio da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju, navodeći da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić i Lorenz razgovarali su i o saradnji u oblasti farmacije, saradnji u oblasti vojno-odbrambene industrije, a najavljena je i direktna linija do Luande, glavnog grada Angole.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Ginkevićem. Iz kabineta predsjednika Republike za danas je najavljen i sastanak sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Na teritoriji Kraljeva danas je dan žalosti zbog smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija koji je poginuo 4. juna u Libanu. Zastave su spuštene na pola koplja, manifestacije su otkazane i prilagođene. U kasarni u Ribnici biće održana komemoracija, a potom će biti obavljena i sahrana stradalog pripadnika Vojske Srbije. Tog dana kada se desio napad na bazu Ujedinjenih nacija, poginuo je on, a dvojica pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija iz Španije i iz El Salvadora su povređeni. Slušajte jutarnje novosti. Više javno tužiloštvo u Beogradu odbacilo je deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića, koji se odnosio na sumnju da je pomagao počiniocima posle izvršenog krivičnog dela u slučaju ubistva Aleksandra Nešavića 12. maja u restoranu na Senjaku. Tužiloštvo navodi da prikupljeni dokazi, uključujući snimke kamera, podatke o kretanju telefona i dokaze svedoka i iskaze svedoka, pokazuju da on nije bio u restoranu 27 u vreme zločina, niti je učestvovao u

0: Klasiku volim.
1: Kao predlog broj 5 za danas slušali ste Lament, odnosno kompoziciju koju je Johan Froberger napisao povodom smrti cara Ferdinanda III. A u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete predlog koji vam na uvid stavlja odlomak partiture za film Drugo lice. Gotovo je neverovatno da je autor divnog melodičnog valcera koji ćete uskoro čuti jedan od najvećih kompozitora modernizma, Japanac Toru Takemitsu. Tokom života koji su omeđile 1930. i 1996. Takemitsu je napisao muziku za oko 100 filmova i tom prilikom sarađivao sa vodećim japanskim sineastama, među kojima su i Akira Kurosawa i Hiroshi Teshigahara. Valcer, koji je naš poslednji, šesti predlog, napisan je za Teshigaharin film Drugo lice 1966. A sviraju ga članovi kamernog orkestra Sejong.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Kasnije će predsjednik razgovarati i s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić bit će gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događa i prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Američka centralna komanda pokrenula je uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuskog moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U Albaniji se već 10 dana održavaju protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Jaredom Kushnerom na domak Valone. Evropska komisija upozorila je Tiranu da odustane od spornih zakonskih izmjena koje omogućavaju gradnju u zaštićenim područjima. Demonstranti tvrde da projekat na ostrvu Zvernec ugrožava područje koje je stanište flamingosa i gnezdilište kornjača. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti.

repertoar i nenametljivo darivala slušaoce toplim, zaobljenim i kultivisanim glasom, snažnom umetničkom ekspresijom i tananim osjećajem za tumačenje teksta u muzici. Sinonim je za kvalitetnu umetničku interpretaciju.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštite srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Nafta industrija Srbije zatražila još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuzskom Oreuzu. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. U Kraljevu je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici. Sahrana je u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Lawrence Cummings pretvara i najsiroviji muzički materijal u zlato, napisao je kritičar časopisa BBC Music o umetniku kome je posvećena današnja emisija i muzičaru koga ste upravo slušali kako je dirigovao orkestrom Gettingenskog festivala i izveo uvertiru iz oratorijuma Juda Makabejac Georga Friedricha Händla. Lawrence Cummings je rođen 1968. godine u Birminghamu i školovao se u rodnom gradu, potom na Oxfordu, kao i na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu. A za muziku, stare stilove i instrumente koje svira odlučio se veoma rano i zahvaljujući i porodičnom okruženju.
1: Well, I grew up as a church musician, just in my local parish church.
0: Ja sam odrastao kao crkveni muzičar moje lokalne parohijske crkve. Moja baka je svirala klavir, bila je samouka i svirala je u poslednjim danima nemog filma u lokalnom bioskopu u Birminghamu, kao i u plesnom ansamblu. Ona me je zainteresovala za muziku, a zatim sam se aktivirao u crkvi, a kada je reč o klavijaturama, to me je odvelo orguljama. Mislio sam u stvari da želim da postanem orguljaš i to sam i studirao. Ali odjednom, bio je to trenutak kada su me zamolili da sviram harpsihord, odnosno čembalo, na jednom izvođenju Aleksandrove svečanosti, gdje sam svirao u divnom horu The Many Random Skies sa ponavljanjem ostinato efekta u harpsihordu. Tada sam shvatio da nikada nisam u muzici osetio takvo uzbuđenje kao u tom momentu. Bilo je u tome nečeg vrlo izuzetnog za mene. Ja još uvek sviram orgulje, volim ih, volim orguljski repertoar, ali ima nečeg kod čembala, u sonornosti instrumenta, u senzibilitetu epohe 18. veka, a pored toga bilo je to i veoma dobro vreme na univerzitetu za ovaj repertoar. Bile su to kasne 80. kada je bilo mnogo pionira koji su držali predavanja i zaista su to bili veoma uzbudljivi ljudi koji su dolazili i sa nama razgovarali. Imali smo mnogo veoma značajnih ansambala, uključujući i orkestar Doba prosvetiteljstva, koji je tada tek bio osnovan. Došli su u Oxford i svirali u jednom teatru. Njihov zvuk me oborio s nogu. Tada sam načinio preokret i poželeo da se bavim istorijskim izvođenjima, a naročito harpsihordom. Ono što sam u tome oduvek voleo jeste izrazita socijalna aktivnost u baroknoj muzici. Uvijek je pravite sa drugima. Čak i kada svirate solo na harpsihordu, vi ostajete u stvari orkestar i svirate muziku sa sobom, ako tako mogu da kažem. Ja zaista uživam u tom elementu sviranja.
1: And even if you're playing solo harpsichord repertoire, you're really being an orchestra, so you're playing music with yourself, if you like. So I just really enjoy that element of playing.
0: Lawrencea Cummingsa ćemo sada ponovo slušati kao dirigenta, i to dirigenta

0: Bio je odlomak dramskog oratorijuma Teodora, u čijem je izvođenju Lawrence Cummings dirigovao orkestrom Doba prosvetiteljstva, a ponovo sa mesta čembaliste. Vokalna soliskinja je bila Ruby Hughes Sopran. Harpsihord, odnosno čembalo, jeste instrument kome se pre svega posvetio Lawrence Cummings kao izvođač na instrumentima sa dirkama. Evo kako je objasnio različite uloge koje instrument u literaturi može da ima i na koji način ih on postavlja.
1: So as a harpsichordist, you sort of have two functions really. Obviously there's the solo repertoire, which is one part of it, and then there's this role as a continuo player, so playing the basso continuo.
0: Kao harpsihordista u stvari imate dve funkcije. Jedan deo je solo repertoar, a zatim je tu uloga continuo izvođača, sviranje basa continua. Za nju nam je kompozitor dao basovu liniju, a zatim i niz brojeva koji govore o tome koje harmonije treba svirati iznad basa. To nije različito od jazz figuracija, u smislu da vam je data akordska struktura, a zatim vam je dozvoljeno da improvizujete oko nje. To je čudesno oruđe u stvari. Kao kamerni muzičar možete zaista da utičete na to kako drugi sviraju. Možete da ih ohrabrite ili da ih inspirišete.
1: The harpsichord is often accused of being the least musical of instruments because it's very hard to make a different gradation between loud and soft.
0: Harpsihord često optužuju da je to najmanje muzički instrument, jer je veoma teško na njemu napraviti gradacije između glasnog i tihog. Ali sa kontinuum vi to stvarno možete da radite, jer možete da modelujete akorde načinom na koji ih svirate i da ostavite utisak talasanja zvuka sa svim vrstama napetosti i opuštanja. Tako da je to na neki način sporedna uloga i što su snage veće i postajete sve više harmonska udaraljka. Tako da ste vi kao slušalac verovatno svesni da harpsihord svira, ali ne čujete svaki udarac prstom. Svesni ste da je tu i to stvarno može da utiče na valovitost i ritam orkestra. To se uči čitavog života. Brojevi koji su dati su vrlo jasni. Naprimer, jedan od najuobičajenijih jeste 5-3, što može da vas zabrine da pomislite da morate da znate matematiku, ali ne. Svirate zapisanu notu, izbrojite 5 tonova više, odsvirate to, odbrojite još 3 note više, svirate i dobili ste svoj 5-3. Eto, to je tako jednostavno, što je sreća jer moje matematičke veštine nisu velike. U stvari je to kao kada počinjete da svirate harpsihord. Lekcije koje učite su vrlo, vrlo jasne, a onda provedete ceo život pokušavajući da ih usvojite. Isto je i sa figuriranim basom. Uvek možete više da naučite. Fascinantno je gledati druge kako sviraju. I jedan od najboljih načina da dobijete osjećaj o stilu, bez obzira na to šta svirate, jer stari muzičar bi bio prilično šokiran onim što moramo mi danas da radimo, svirate kamerni komad François Couperina u ponedeljak, utorak Karla Filipa Emanuela Baha, a oni su svetovima udaljeni, svirate isti instrument, ali je harmonski jezik potpuno drugačiji. Dakle, najbolji način jeste da svirate malo solo repertoara kompozitora koga ćete izvoditi u kontinuu, a onda da pustite prste da urone u to kako želite da svirate u kamernoj ili orkestarskoj muzici. To je barem moj savet u svakom slučaju.
1: And then just let your fingers fall into the way you want to play for the chamber music or the orchestral music, and that's my top tip anyway.

0: Ovo je Vreme muzike, Radio Beograda 2, koje je posvećeno jednom od najvećih specijalista za barok današnjice, britanskom dirigentu, čembalisti i orguljašu Lawrencu Cummingsu, koga danas predstavljam i u ekskluzivnom intervjuu, snimljenom sa njim u Bukureštu septembra 2019. godine. Slušali ste ga kao čembalistu, a izveo nam je pasakalju iz svite broj 7 u G-molu Georga Friedricha Händla. Iako Cummingsov repertoar obuhvata najširi krug barokne muzike i u odnosu na autore i u odnosu na žanrove, Händel je najpre njegov zaštitni znak i to do te mere da ga proglašavaju za vrhunski autoritet u izvođenju njegove muzike. Zbog toga je na čelu više institucija i manifestacija posvećenih ovom baroknom velikanu, a izveo je i veliki broj njegovih i opera i oratorijuma, ali i instrumentalnih ostvarenja, i to na prestižnim scenama i koncertnim podijumima sveta. Upravnik je, na primer, Händelove kuće, odnosno muzeja u Londonu. Od 1999. godine je muzički direktor londonskog Händel festivala, a 2011. postao je i umetnički direktor čuvenog Händel festivala u Gettingenu, verovatno najznačajnije i najveće manifestacije posvećene stvaralaštvu ovog kompozitora. Cummings je i član ansambla Händel Players, a njegova diskografija sa Händelovom muzikom je veoma bogata. Zbog svega ovoga se često pretpostavlja da Händel mora biti Cummingsov omiljeni autor. Čućete sada da li to jeste zaista tako i šta je to što Cummingsa u Händelovoj muzici privlači i inspiriše.
1: Well, Händel has been very kind to me, I feel. When I graduated from college, the first job I got was repetitoring, so playing for all the rehearsals and then playing continuo in the performances of Handel's Tamerlano in Ireland.
0: Händel je bio veoma dobar prema meni. Kad sam diplomirao, prvi posao je bio da korepetiram i sviram kontinuo u Händelovom Tamerlanu u Irskoj u operskoj trupi na turneji. Stavio sam čembalo u kola, bila su to vrlo dugačka kola, i otišao na turneju po zemlji i po zapravo veoma malim salama, svirajući ipak za divnu publiku. Vrlo brzo posle toga, sledećih 5 ili 6 poslova koje sam dobio, bile su Händelove opere, jer neizbežno jedno vodi drugom. Oduvek sam voleo Händela, ali moram da kažem da ste me pitali u vreme kada sam bio student ko je za mene najveći kompozitor, rekao bih Bach.
1: But the thing with Händel is that I feel he understands us. You know, I think he understands every situation you can put yourself in. I mean,
0: i verovatno bih to još rekao, zaista, ali sa Händelom osjećam da nas on razume. Mislim da on razume svaku situaciju u kojoj možete da se nađete. Od ekstaze do potpune tuge, pustoši, usamljenosti. Osjećaj da ste odbačeni, prezreni, voljeni, sve do blage iritacije. On ima sve boje emocionalnih nijansi divno iznesene. Sada, nakon što sam toliko radio Händela i zbog toga se osjećam privilegovano, osjećam da on zaista razume.

0: Ima ljudska stanja. On je sa oratorijumima želeo da slušaoci napuste salu kao bolji ljudi i mislim da je smatrao kako je njegov posao da im da duhovnu hranu. A meni to svakako čini. Bach je na drugom nivou. Njegov kontrapunkt je izuzetan. U njegovoj muzici ima toliko simbolike i u tome možete samo da se radujete. Volim da sviram i Baha, ali sa Handlom, iako vodeći glas nije uvek toliko dobar, Bahove linije viole, na primer, su daleko bolje od Handlovih, tu je ljudskost duši u Handlovoj muzici i način na koji piše svoje melodije, a po tome najpoznatiji. On je tako afektivan i tako dobro odgovara tekstu i dramatskoj svrsi da je on postao moj omiljeni kompozitor.
1: He's become my favorite composer. I love doing both opera and oratorio, and I think in a way it's important to do that because he did.
0: Volim da izvodim i oratorijume i operu, jer je tako i Handel radio, pisao ih je uporedo. Čak kada je počeo sa oratorijumima, nastavio je sa operom. I verujem da je to postavljanje na scenu veoma važno, jer to menja stvari. Njegovi oratorijumi su zadivljujući, to je teatar uma, sve je u muzici. Toliko je važno ispričati priču živopisno, a Handel vam u oratorijumima zaista dopušta da to uradite, jer on slika sve. Mnogo puta sam izvodio Saula. Ne morate da zamišljate koplje. Ono je u violini i vi ga čujete. To ne može biti ništa drugo. Zatim isto tako bol i mučenje koje pronalazi za likove koji pate. To može da vam izmami suze. Mnogo je poduhvata koje je Lawrence Cummings postigao sa Handlovom muzikom i sa operama i sa oratorijumima. Ipak, jedan od najvećih bio je prvi snimak Handlove dugo zaboravljene, zapravo izgubljene i potom ponovo otkrivene Glorije. Bilo je to 2001. godine kada je ovaj snimak koji je objavila kuća Bis Records osvojio i Classic Brit nagradu, a Cummings ga je ostvario sa čuvenim sopranom Emom Kirkby i baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije u Londonu.

0: was fun.
1: That was so fun.
0: That was so much fun. I could that one I could just sing over and over and
1: Me
0: over.
1: Me too.
2: Ostajemo u Srpskoj književnoj zadruzi, čestitamo Jeleni Lengold na nagradi, a ovo je drugi povod. Književnik i nekadašnji glavni urednik Srpske književne zadruge, Dragan Lakićević, među brojna svoja pesnička, pripovedačka i romansirska dela, ubrao je knjigu memoarskog žanra pod nazivom Memoarske semenke, portreti savremenika. Knjiga je predstavljena u Kulturnom centru Čukarica u okviru tribinskog programa Susret s piscem. Razgovor s Draganom Lakićevićem je vodio književni kritičar Mileta Aćimović-Ipkov. Pripremila Sonja Milovanović.
3: U knjizi Memorijske semenke portreti savremenika nalaze se članci iz periodike, portreti pesnika i nekrolozi koje je autor Dragan Lakićević pisao za časopis Nacionalna revija Srbije. Junaci Lakićevićeve knjige su pesnici, profesori, književnici, književni prijatelji i saradnici, među kojima se nalaze i oni poznati, ali i ljudi sa margine naše kulture. O slikanju jedne epohe govori Dragan Lakićević.

0: Nastavljamo Zlatni presjek i slušamo razgovor koleginice Tamare Vučenović, koji je napravila sa Mariniv, kulturologom, o kolekciji i velikoj značajnoj izložbi Vek belgijskog stripa, koja je otvorena u Briselu.
1: I will ask you later what do you think that makes you unique, because everybody that comes to Brussels, I think they run to see and visit.

Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma nastavljamo minijaturni ciklu započet prošle srede posvećen svitama za kraljevu večeru Mišel Rišara de la Londa. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Lalonde je kao mlađi savremenik Jean-Baptiste Lilija uživao tu čast da profesionalnu karijeru počne kao profesor muzike ćerke Luja XIV. Kasnije postoji vođa kraljeve kamerne muzike i upravnik kraljevske kapele. Pisao je balete i brojne instrumentalne kompozicije, ali je najbolje poznat kao vodeći kompozitor velikog francuskog moteta. Podsjetit ćemo vas da je rođen 1657. godine, sa 9 postao član dečijeg hora pri kraljevskoj crkvi Saint-Germain u Parizu i tu ostao do svoje 15. Svirao je veoma dobro nekoliko instrumenata, bio je izvanredan čembalista i orguljaš koji je jedno vreme svirao u čak 4 crkve u Parizu. 1683. godine postao je jedan od četvorice muzičara koji su delili dužnosti u kraljevskoj kapeli Luja XIV. Kralj je najviše voleo Lalonda, te je on od 1714. godine bio jedini vođa kraljevske kapele. 1685. je dobio i zvanje kraljevskog kompozitora kamerne muzike, da bi 1709. postao jedini kompozitor koji je pisao kamernu muziku za kralja. Bio je veoma dobro plaćen i žive u priličnom luksuzu, posebno u odnosu na druge svoje kolege muzičare. Blagonaklonost kralja nije uživao samo Lalonde, već i članovi njegove porodice. Njegove dve ćerke, rođene u braku sa Henri Bell, rasle su pod kraljevim patronatom. Kada su 1711. godine umrle od malih poginja, kralj je bio pokrovitelj svečanog pomena koji je u njihovu čast održan u proleće. 1723. godine, samo godinu dana nakon smrti supruge, ponovo se oženio i sa novom suprugom Marie-Louise de Curie dobio ćerku. Umre od upale pluća 1726. i sahranjen u crkvi Notre Dame u Versaillesu. Lalondove svite, odnosno u originalnom nazivu Simfonije za kraljevu večeru, kojima smo posvetili ovaj autogram, jesu jedna od najčuvenijih dela francuskog muzičkog nasljeđa, zahvaljujući interpretatorima kao što su Jean-François Payard, Roger de Sormier, Louis de Fromont, to su i najpoznatije kompozicije francuskog baroka. Zapravo, njihov naslov je čuveniji od same muzike ukoliko se izuzme nekoliko komada za trubu. Veliki broj snimaka i štampanih partitura koji su se pojavili posle 1946. godine ne predstavljaju više od delića ove Lalondove zbirke. Zapravo, postoje dve verzije zbirke. Prva komponovana za Luja XIV. Koja sadrži 185 komada podeljenih u 12 svita i druga pisana za Luja XV. Sa 300 komada i 18 svita. Prva je završena do 1713. a druga je nastajala u periodu između 1727. i 1745. godine. Komadi pisani za Luja XIV. Uključeni su u one za Luja XV., ali su drugačije raspoređeni i prošireni uvođenjem preko 100 drugih stavova preuzetih iz baleta. Za snimke koje ćemo danas čuti, odabrana je originalna verzija za Luja XIV. Iz Filidorovog manuskripta. Podsjetit ćemo da je prva svita za kraljevu večeru nastala najverovatnije 1690. godinu dana nakon što je Lalonde naimenovan za vođu kraljevske kamerne muzike i bila namenjena upravo onome što njen naslov sugerira. Komponovanje prvih 10 svita potrajalo je čitavih 10 godina. Jedan izvor iz 1703. godine navodi 10 simfonija gospodina de Lalonda, upravnika kraljeve muzike, koje su redovno svirane tokom kraljeve večere. 1713. autor je ovoj zbirci dodao 11. i 12. svitu. Lalondove svite sadrže tri tipa kompozicija: čisto instrumentalnu muziku, plesne komade i instrumentalne adaptacije njegovih vokalnih dela. U prvom tipu srećemo uvertire, preludijume, arije i kaprise, kao što su u 5., 7. i 12. sviti, među kojima je najčuvenija fantazija koju je kralj često naručivao iz 5. svite, u kojoj zapravo nalazimo klice onoga što će se jednog dana razviti u klasičnu simfoniju. U drugom tipu imamo sve igre tog doba, sarabande, menuete, paspije, lurove, žige, gavote, rigodone, sve plesove koji su inače bili karakteristični za takozvanu francusku svitu. Kod trećeg tipa nailazimo na arije koje su originalno bile namenjene pevanju tokom baletskih predstava, koje je sam kompozitor tako orkestrirao da u što boljem svetlu nekom instrumentom zameni lepotu glasa.
Lalondove simfonije su redovno bile svirane gotovo pola veka, o čemu svedoči beleška u jednom prepisu iz 1745. godine. Simfonije gospodina de Lalonda, koje su bile izvođene svake dve nedelje tokom večera Luja 14. i Luja 15. poređane u novom redosledu u odnosu na zbirku iz 1736. U to vreme Lalondove simfonije su bile izvođene i van gastronomskih prilika, čak i izvan dvora, posebno na čuvenim Concert Spirituel tokom inauguracija u ovoj čuvenoj ustanovi. Poštovani slušalci, čućemo sada petu i 11. svitu iz Lalondove zbirke Simfonije za kraljevu večeru. Podsećamo da se u petoj nalazi i fantazija koju je kralj često naručivao. Na originalnim baroknim instrumentima sviraju članovi ansambla La Symphonie du Marais pod upravom Igora Rena. Thank you.

podsjeća me na moje detinjstvo onoga dana kad se igrah blizu dvorišnog zida, bacajući maestru loptu na kojoj s jedne strane beše uzlet zelenog psa, a s druge modri konj u trku sa žutim džokejom na sebi. Muzika se nastavlja, a evo u mome detinjstvu iznenada između mene i maestra beli zid, doleće i odleće lopta, čas zeleni pas, čas modri konj sa žutim džokejom.

Toko je razdaljini, beskrajno, kroz duboke i tajnovite noći, podignut poput prašine i od vetrova i vihorova, ići, ići, ići, ići, s mesta. Gazim, ričem, strovaljujem se. Čežnje mi se rasprskavaju u peni, a moje je mesto talas što se lomi o litice.

kobilice zdrobljene, lađe na tmu krv na morima, mostovi puni krvi, komadi telesa, odsečeni prsti na naslonima, dečije glave na sve strane, ljudi skopani kociju, viku, urliku.

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Fernanda Pessoe, Pesma velikog gusara. Uloge su tumačili Ljiljana Krstić, Radmila Andrić, Gojko Šantić i Vladan Živković. Lektor Radmila Vidak. Muziku komponovali Dušan Petrović i Jugoslav Bošnjak. Ton majstor Petar Marić. Reditelj Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 1987. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je orguljskoj muzici Sezara Franka. Ovaj veliki romantičar francusko-belgijskog porekla koji je jednom prilikom izjavio da su njegove orgulje njegov orkestar i sam vrstan orguljaš u crkvi Svete Klotilde u Parizu od 1856. do kraja života, posvetio je značajan deo svog opusa ovom instrumentu. U to vreme je graditelj instrumenata Aristide Cavaillé-Coll razvio je novi tip instrumenta, simfonijske orgulje, čije su zvučne karakteristike inspirisale kompozitora da napiše neke od svojih najznačajnijih dela. A među onima koja su najpoznatija i koja se smatraju zapravo Frankovim testamentarnim ostvarenjem na ovom polju stvaranja jesu tri korala, završena u jesen za samo dva meseca poslednje godine kompozitorovog života, to jest 1890. Prvi put su objavljena dve godine kasnije, 1892. Uzvišena, svečana i religiozna atmosfera, bogatstvo harmonije i boja, kao i široki dinamički raspon, upečatljivost varijacionog procesa i preobražavanje osnovnog tematskog materijala, improvizatorski momenat, izražajnost i bogatstvo sadržaja. Sve su to reči kojima se opisuju ova tri grandiozna komada nesumnjivog simfonijskog karaktera. Frank ih je nazvao koralima, mada nije uvek lako izdvojiti osnovnu strukturalnu himničnu melodiju. On nije koristio jasno definisan oblik kakav se često viđa u Bachovim koralima. Jednom je prilikom izjavio da koral nije ono što ljudi pretpostavljaju da jeste i da pravi koral dolazi, odnosno nastaje, izvire tokom dela. Zato bi možda bilo i preciznije nazvati ova tri korala fantazijama ili temama sa varijacijama. U osnovi prvog od njih su tri teme razvijene kroz dugačke varijacije. Komad se gradi postepeno od početka do u obliku kanona postavljenog završnog oceka. Drugi koral čine pasakalja i fuga koja sledi nakon improvizatorskog prelaza i koja je zasnovana na prvoj ostinantnoj temi od ukupno tri koje su predstavljene u pasakalji. Treći koral je tokata čija dva dela uokviruju centralni adagio. Kao i u ostalim koralima, tri različite teme, od kojih prva podsjeća na preludijum u A-molu Johana Sebastiana Baha, jasno su predstavljene i razvijene, to jest razrađene, a na kraju kompozitor koristi svoj omiljeni proces istovremenog superponiranja dveju izloženih tema u veličanstvenom finalu. Tri Frankova korala, dakle za orgulje, ćete večera slušati u izvođenju francuske umetnice Marie-Claire Allen. Ona svira na instrumentu pomenutog Cavaillé-Colla u crkvi Svetog Franje Saleškog u Lyonu.

Poštovani slušalci, poštovana publika u Studiju 6, Radio Beograda, upravo ste čuli nastup austrijskog trija Haz, koji čine kontrabasista Tobias Vedoveli, saksofonista Štepan Flagar i trubač Martin Eberle. Ovaj koncert je muzička redakcija trećeg programa Radio Beograda organizovala uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu. Večerašnji prenos iz Studija 6 realizovali su dizajner zvuka u Studiju 6 Mirko Ramović, asistent mikroman Živorad Gomirac, glavna tehnička kontrola Radio Beograda Saša Sremčević, tonski realizatori u Studiju 2 Igor Istić i Marija Kodelja i urednici serijala Džez u šestici Nikola Marković, Ivana Nimarević i Ksenija Stevanović, koje vam želi prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
1: Marksističko-hegelijanski pristup problemima istorijskog saznanja na koban je način našim istoričarima zatvorio pristup najinteresantnijem i najproduktivnijem metodološkom pravcu u istorijskim naukama 20. veka. Zato se taj pristup dobro slagao sa pozitivizmom i njegovom metodologijom, koja nije razgraničavala metode istorije i metode prirodnih nauka, i sa usmerenošću na otkrivanje zakona prirode i društva. Kao rezultat toga, metodologija marksističke istorije

demografije postala je hibrid površno usvojenog marksizma i zastarelog pozitivizma. Tako je bilo nasljeđe koje su dobili naši šezdesetnici. No, u tom periodu ono je izgledalo prihvatljivo. U svakom slučaju, teško mi je da se prisjetim historičara ili filozofa koji bi tada istupali sa njegovom kritikom i obrazlagali nužnost da se prevaziđu te granice. I, što je još zabrinjavajuće, koji bi danas u principijelno novoj intelektualnoj situaciji postavili pitanje o razmatranju gnoseologije i metodologije historijskog znanja. Reklo bi se da za sličnu naučnu reviziju postoje svi neophodni uslovi. Sloboda izražavanja misli, ako ih ima, kriza marksizma kao učenja, čije osnovne postavke nisu izdržale provere historijskim iskustvom, to jest onim konačnim kriterijumom koji je sam marksizam i izneo za ispitivanje istinitosti ili netačnosti svake filozofije i ideologije. Našli smo se među ruševinama društvenog poretka, zasnovanog na marksističkim dogmama, i koji je postao izvor tragedije za stotine miliona ljudi koji su se našli u položaju pokusnih životinja u kolosalnom društvenom eksperimentu koji su sprovodile partije, vođene izuzetno ispravnim učenjem. Zar nije vrijeme da se s njim svedu naučni računi i da se najzad objasne sopstvene filozofske i naučne pozicije? No, toj nemilosrdnoj samoanalizi nisu smeli da se prepuste delatnici krajem 50. i 60. godina, a najverovatnije zbog toga što jednostavno nisu dosegnuli do epistemoloških dubina. Delatnici krajem 80. godina generalno svoju snagu i pažnju nisu usmeravali na teoriju i filozofiju. Oni su bili politički aktivni. Prvi put se ukazala mogućnost da se, ne propustivši historijski trenutak, rešavaju najaktuelnija pitanja u vezi sa politikom, ekonomijom, državnim i ustavnim uređenjem. Radi se o vlasti, a ne o Rikertu ili Weberu. Minervina sova poleće tek u sumrak. Sve je to razumljivo i opravdano, no mora se imati na umu da intelektualna atmosfera u društvu određuje njegov kvalitet i efikasnost, da se bez teorije i poimanja sveta daleko ne može odmaći i da je u periodu kada je stara ideologija poput pohabane odeće spala s masovne svesti, a nova se nije oblikovala, kada smo se sledstveno tome našli u ideološkom vakumu, tu prazninu može i već počinje ispunjavati nepoželjan, pa čak i pomalo zastrašujući sadržaj. No vratimo se ipak istorijskoj nauci. Zašto se upravo sada pitanja metodologije i teorije saznanja čine prvorazrednim, pa čak i presudnim? Sve dotle dok su se historičari držali zvanično nametnute ideologije, sa takvim njenim komponentama kao što su svetla budućnost koja nas neizbežno vreba gotovo iza svakog ugla i predstavlja zakonomerni ishod čitave svetske istorije koja se u tom svetu pretvara u predistoriju, motor istorijskog napretka, klasna borba, čiji će razvoj u krajnjoj liniji i dovesti do smene načina proizvodnje i do odgovarajućih radikalnih promjena u nadgradnji. Opšta kriza svetskog kapitalističkog sistema i njegovo mirno saživljavanje sa sistemom razvijenog socijalizma, koje se opet razmatralo u terminima klasne borbe, sve dotle, dok te dogme, diskreditovane životom, nisu otpale, naši historičari su prirodno ostajali pri staroj metodologiji pozitivizma prerušenog u marksizam. Vera u zakone istorije, u srodnost ili jedinstvo metoda prirodnih i društvenih nauka činila je idejno naoružanje sovjetskih historičara. Čvrstim i nediskutabilnim ostajalo je i uverenje u to da poznavanje istorije ne predstavlja nikakvu posebnu poteškoću. Teorija odraza. Lenin bi se vjerojatno veoma iznenadio kada bi čuo da je razvijao takvu teoriju, pružala je opravdanje pojednostavljenim istraživačkim procedurama historičara, čiji se opis može naći u Langlovim i Senjobosovim priručnicima, nastalim još na kraju 19. i početkom 20. veka. Bilo bi veoma zanimljivo da se iz te perspektive pročitaju radovi mnogih naših historičara. Stvar ne ide dalje od spoljašnje kritike izvora. Ako izvor nije falsifikovan i ako je dobro očuvan, njime se možemo slobodno koristiti, birajući

0: izvlačeći iz njega potrebne odlomke. Pitanja o opštem istorijskom kontekstu u kojem je izvor nastao ili o izražavanju mentaliteta svojstvenog autoru i njegovom vremenu u datom spomeniku obično istraživači ne postavljaju. Još je upečatljiviji izbor tema za istraživanje. Neposredno ili posredno većina njih je određena problematikom razvoja ismene formacija i klasne borbe. Revolucije i narodni pokreti i njihovo odražavanje u političkoj i ideološkoj nadgradnji. Socioekonomsko raslojavanje koje se sve dublje može pratiti kroz istoriju. Naravno, te teme su bitne i neophodne, ali svodili se na njih osnovni sadržaj istorije. Njena pozornica ispunjena je fenomenima i procesima istog pojmovnog reda i stiče se utisak da se upravo kroz njih otkrivaju pokretačke sile istorijskog razvoja. Nije teško zaključiti da je metodologija koju su primjenjivali istoričari marksisti potpuno odgovarala datoj problematici. No isto tako, lako se da uočiti i sljedeće. Predmet istorije, proces ljudskog života, društva i društvenih grupa, naroda i nacija, u tim se delima lako zamenjivao sociološkim i političko-ekonomskim istraživanjem. Sam život pojedinca i kolektiva kojima je on pripadao, ljudskih pokolenja, u njegovoj konkretnoj stvarnosti, sa realnim potrebama i interesovanjima ljudi, sa njihovim strastima i mislima, ne samo sa idejama velikih nosilaca društvene misli, već i pobudama i emocijama običnog čovjeka, ovim ekonomsko-sociološkim pristupom bio je isključen iz razmatranja kao beskonačno mala veličina. Realan život nije se uklapao u opšte prihvaćenu pojmovnu schemu. Pripovedanje o njegovim pojavama moglo je samo da čini smetnju formaciji onoj analizi, da odvuče pažnju od suštine stvari. Svakodnevica, ono što i čini život čovjeka, bez traga je nestajala iz istorije, tačnije ona joj nije ni imala pristupa. Ne radi se o ulepšavanju političko-ekonomskih narativa slikovitim detaljima, scenama iz života, crtama individualnog, psihološkim portretima. Nije riječ o tome da se pročelje socioekonomskog zdanja koje su istoričari podigli ukrasi figurama i ornamentima i da se tako oživi slika. Pitanje leži u sasvim drugoj ravni. To je pitanje o prirodi istorijskog objašnjenja, drugim rečima metodološko pitanje. Zapravo, čak i ako prihvatimo da je materijalna proizvodnja odlučujući faktor društvenog razvoja, prikaz određenih ekonomskih stanja i promjena još uvijek ne daje objašnjenje za pokretačke snage društvenih procesa. Društvo nije apstrakcija, već zajednica živih ljudi, od krvi i mesa, sa njihovim interesovanjima, potrebama, mislima i emocijama. Naši današnji političari doživljavaju fijasko pre svega zbog toga što nisu kadri da spoznaju tu na izgled elementarnu istinu. Uvidjeti banalnost da se ljudi, ukoliko se nađu u određenoj ekonomskoj ili političkoj situaciji, neće ponašati u skladu sa zahtjevima zakona proizvodnje, pa čak ni u skladu sa političkom svrsishodnošću, no pre svega u zavisnosti od slike svijeta koju je kultura usadila u njihovu svijest, od svog psihičkog stanja, a ono nikako nije određeno isključivo postulatima političke ekonomije i sociologije, njihove religijske, nacionalne i kulturne tradicije, stereotipi ponašanja, njihovi strahovi i nade, često posve iracionalni, njihovo simboličko mišljenje neizostavno i neizbežno ostavljaju neizbrisiv trag na njihove postupke i reakcije na stimulanse materijalnog života. Ponavljam, priznati tu očiglednost sprečava uskoekonomska orijentacija istorijskog materijalizma. Prepoznavanje ljudskog sadržaja istorijskog procesa, prepoznavanje ne na nivou opštih deklaracija, već ozbiljno, razvijajući odgovarajuću istraživačku strategiju i formulišući takvu metodologiju naučnog istraživanja koja bi primorala istorijske izvore da nam pruže željenu informaciju o ljudima koji čine dato društvo, znači preispitivanje samih temelja pristupa istoričara predmetu svog proučavanja. Upravo se tu pred nama u punoj meri pojavljuje problem suštinske specifičnosti istorijskog znanja kao nauke o kulturi, sa svim posljedicama koje iz nje proističu. Stvar je u tome što je za pronicanje u unutrašnje uzroke ljudskog ponašanja podoban sasvim drugačiji istraživački instrumentariji od onog koji je istoričarima nudio ekonomski i sociološki orijentisani marksistički pozitivizam. Izbori istoričaru pružaju samo one podatke koje on od tih izbora i traži. Naivno je i duboko pogrešno rašireno verovanje da tobože materijal istorijskih spomenika istraživaču sugeriše njegove teme. Spomenik je nem i bezizražajan sve dok mu istraživač ne postavi svoja pitanja. Prva i najvažnija etapa u istraživanju koja u velikoj meri predodređuje njegov tok i rezultate jeste formulisanje problema. Problem diktira upitnik istoričara sa kojim on pristupa spomeniku. Postavljajući mu pitanja, istoričar taj nemi spomenik preobražava u izvor podataka koje traži. Imajući u vidu određeni problem, istraživač aktivno radi na tekstu, izdvajajući iz njega informaciju koja ga interesuje. Čudnim mi se čine klasifikacije izvora koje unapred predviđaju u kakvim sve vrstama tekstova može dobiti određena informacija, jer mogućnost dobijanja te informacije ne zavisi toliko od prirode izvora, koliko od istoričara koji ga ispituje. Istorijski izvori sami po sebi ne postoje. U dostojanstvo spomenika prošlosti uzdiže ih tek misao istoričara. Ako nema istoričara koji postavlja pitanja, nema ni istorijskog izvora. U tom smislu su u pravu oni koji, sledeći Lisijana Fevra, tvrde da istoričar sam stvara svoje izvore. U tom istom smislu varljiv je i pojam podaci izvora. On dezorijentiše, sugerišući misao da izvor nudi istoričaru već gotove informacije o činjenicama. Izvor sam po sebi ništa ne daje. Ti su podaci plod aktivnog i usmerenog rada istoričara. Moglo bi se ići i dalje i tvrditi da same istorijske činjenice također nisu neki objektivno postojeći događaj i pojave prošlosti, jer oni sami po sebi, pre nego što su se našli u polju proučavanja istoričara i pre nego su ih oni uključili u određene funkcionalne ili uzročno-posledične veze i dobili odgovarajuću vrednost, još nisu stekli status istorijske činjenice. Evo i primjera. Danas mnogi istoričari mnogo pažljivije nego ranije proučavaju lov na veštice koji se poput epidemije raširio Evropom u periodu od 15. do 17. veka. Istražuju se veze tog društveno-psihološkog i religiozno-političkog fenomena sa opštim razvojem poimanja sveta, mentaliteta i kulture naroda niza zemalja. Upoređujući progone veštica u Evropi sa verovanjima i praksom veštičarenja u Africi, istraživači dolaze do nekih zanimljivih zaključaka. U tim konceptualnim okvirima, progon ljudi osumnjičenih za veštičarenje dobija značenje bitnog istorijskog fenomena. No, kada sam prilikom rasprave o rukopisu sljedećeg toma istorije Evrope, koji je obuhvatao dati period, odlučio da pitam zbog čega njegovi autori i redaktori nisu pomenuli lov na veštice, dobio sam odgovor da su njih zanimale važnije pojave. Taj fenomen za njih nije postao istorijska činjenica. Činjenicom prošlosti on postaje tek onda kada ga istoričari uključe u neki sistem koji su oni sami osmislili. Istorijska rekonstrukcija jeste konstrukcija istoričara. On je gradi iz složene legure izbornih poruka i sopstvenih predstava o istorijskom procesu koji su upili iskustvo nauke i savremenu sliku sveta. U okvirima te konstrukcije razume se neproizvoljno i već stvoreno i u skladu sa principima naučne analize, spomenici prošlosti postaju istorijski izvori, a poruke posljednjih o događajima i pojavama istorijske činjenice. Istraživačka, kreativna aktivnost istoričara ni u kom se slučaju ne svodi na odražavanje, registraciju podataka. Problem koji on postavlja omogućava mu da uspostavi kontakt sa prošlošću i povlači za sobom stvaranje, u navedenom smislu, i istorijskog izvora i istorijskih činjenica. Tek kada se istoričar, naoružan svojim upitnikom, udubi u izvor, on mu zauzvrat počinje pružati one informacije za koje istraživač možda nije ni slutio da postoje. Između istoričara i izvora uspostavlja se plodonosna interakcija. I ta interakcija nije ništa drugo no dijalog između istoričara i ljudi iz prošlosti. Istorijski izvor otelotvoruje njihove misli i stremljenja. Zadajući pitanja izvoru, istoričar se obraća njegovom tvorcu i ljudima koji su delili njegove poglede na svet. Istoričar nastoji da ih dešifruje, oživi, da bi mu potom vaskrsli ljudi počeli davati odgovore. Oni su kadri ne samo da odgovore na pitanja koja im se postavljaju, već i da istoričaru pruže nešto što ne očekuje. Kada sam ja, obrazovan na temelju socijalno-ekonomske problematike evropskog srednjovekovlja, pristupio staroskandinavskim pravnim i narativnim spomenicima sa svojim pitanjima, sačinjenim u okviru škole agrarne istorije, i kada sam od njih počeo da tražim podatke o zemljišnoj i pokretnoj svojini, o oblicima seljačke zavisnosti i eksploatacije itd., ti spomenici su bukvalno odbili da daju odgovore na pomenuta pitanja. Seljaci koji se pojavljuju u srednjovekovnim norveškim sudskim spisima i islandskim sagama bili su okupirani sasvim drugačijim stvarima od onih za koje sam pokušavao da ih pitam. Okrenuli su mi se licem tek onda kada sam iz korena promenio svoj upitnik, ubeđen da ću moći nešto da saznam o prirodi svojine i o karakteru društvenih odnosa, samo pod uslovom ako se oslobodim predrasuda i upoznam se sa njihovim životom, sa njihovim predstavama o ljudskom dostojanstvu i o porodici, sudu i pravu, o ustrojstvu kosmosa i o smrti, o njihovim ritualima i simbolima koji su regulisali celokupno njihovo društveno ponašanje. Više nisam ja ispitivao ljude daleke epohe, već su oni mene učili svojom mudrošću. Ovdje treba uvesti pojam istorijski kontekst. Razmatranje određene pojave, njeno vrednovanje i tumačenje u velikoj meri zavisi od toga u kakvom se sistemu veza ta pojava razmatra. Vratit ću se na svoj skandinavski primjer. Prikupljajući u izvorima podatke o zlatu, grivnama, mačevima i inostranoj odeći, želeo sam da razjasnim kakvo je bilo bogatstvo njihovih vlasnika. No, pri takvom postavljanju pitanja, ti podaci nisu bili ni od kakvog značaja. Tek onda kada sam shvatio potrebu da razumem šta su ta bogatstva i umetnički predmeti značili za ljude koji su ih imali ili su ih sve domogli, počela je da se nazire i iscrtava određena slika. Ali zato je bilo neophodno da oštro proširim kontekst u kojima je te podatke trebalo razmatrati. Naime, razmena darova, kako je još Marcel Mauss pokazao, igrala je ulogu totalne društvene činjenice kod najrazličitijih naroda sveta. Ta razmena darova koja se konstantno ima u vidu ili se podrazumeva u sagama i poeziji Skandinavaca, kod njih je bila jedna od najvažnijih sredstava društvene komunikacije i uspostavljanja odnosa prijateljstva, službe ili zavisnosti. Zlato i srebro u očima Skandinavaca vikinške epohe nisu bili inertna bogatstva, već su oličavali magičan uspeh, sreću njihovog vlasnika i tu sreću on je mogao da podeli sa onim kome je darovao bogatstvo, nakit ili skupocveno oružje. Skandinavci su sakrivali dragocenosti pod zemljom ili su ih potapali u močvare i more kako bi sebi obezbedili blagostanje na onom svetu. Ukratko, nemoguće je razumeti smisao nagomilavanja i čuvanja bogatstva i njegove razmene ako se udaljimo od onog sistema predstava i verovanja koji je postojao kod naroda Severne Europe u predhrišćanskom razdoblju i koji nije bio iskorenjen ni u kasnijim vremenima. Kontekst u kom treba razmatrati posjedovanje bogatstva u datom društvu morao je biti veoma proširen, daleko izvan granica materijalno-imovinske sfere. Ovo što je rečeno ne odnosi se samo na Skandinavce ranog srednjovekovlja. I na evropskom kontinentu istoričar se konstantno sreće sa takvim pojavama. Ono instrumentalno poimanje predmeta svojine, na koje smo navikli i koje istoričari često prenose i na druge epohe, zapravo tada uopšte nije postojalo. Svojinu, bogatstvo, nemoguće je odvojiti od kategorije prestiža, ličnog statusa i od oblika društvenog opštenja. Dozvolit ću sebi da se u tom kontekstu vratim lovu na veštice. Razumem logiku autora i redaktora istorije Europe koji je ignorišu. U kontekstu istorije zvaničnih crkvenih učenja. Reformacije, istorije kulture i društvenih ideja u njihovom tradicionalnom shvatanju kao tvorevina i dostignuća individualne stvaralačke misli, progoni žena i muškaraca na osnovu izmišljenih optužbi za veštičarenje i opštenje sa đavolom, čine se kao strano telo i nemaju nikakvog smisla. Međutim, čim su istoričari ozbiljno postavili pitanje narodne kulture kao posebne tradicije u širem horizontu kulture i religioznosti poznog srednjovekovlja i početkom novog veka, procesi protiv veštica, verovanja i predrasude koji su ih podsticali zadobili su potpuno novo značenje. Zapravo, verovanje u sposobnost veštica da se mogu pretvoriti u životinje i da noću lete na sabate, bacaju čini i nanose štetu ljudima i njihovoj imovini, verovanje koje je od davnina rašireno u narodu, crkva je u početku osuđivala. No zatim je ona iz korena promenila svoj odnos prema tim sujeverijima i upotrebila ih, demonizujući ih. U drugoj polovini srednjeg veka pojavila se ideja o savezu veštice sa đavolom. Progoni koji su zahvatili katoličku i protestantsku Evropu objektivno su poslužili svrsi iskorenjivanja narodnih verovanja i praznika. U konfliktu između službene i narodne, folklorne, kulturne tradicije, ti progoni odigrali su ulogu učinkovitog sredstva za iskorenjivanje ove posljednje. Proširivši kontekst, historičari su uspjeli da ustanove nove veze i pruže novo objašnjenje za proučavanje pojave. Kakav je pak taj novi kontekst? To je sociokulturni kontekst. U njemu se ne pretpostavlja prioritet ekonomskih faktora nad političkim ili religioznim. Sociokulturni kontekst ne gradi se po shemi baza nadgradnja, koja historičarima nameće jednostrani determinizam. Riječ je o daleko složenijim i neodređenijim funkcionalnim vezama. Potrebno je na kraju priznati da uobičajene sheme objašnjenja koje je nudila marksističko-pozitivistička historiografija ne mogu obuhvatati elemente historijske sinteze koja bi mogla da objedini idealno i materijalno u njihovom međusobnom prožimanju. U tom smislu je društveno-kulturni model historijskog objašnjenja suprotan pozitivističkom. Ipak, ne samo u tom smislu. Historičari pozitivisti zadovoljni su tonom informacija koje im direktno daje izvor. Ako izvor ispunjava potrebe spoljne kritike, smatra se da u tom slučaju objektivno odražava stvarne odnose. Pozitivist ne razmišlja o pitanju kakva je bila slika sveta koja je postojala u svesti tvorca proučavanog spomenika i kako je ona uticala na podatke koje je on zabeležio. Jer prvi sloj informacija sa kojima se naučnik bavi jesu određeni aspekti svesti autora spomenika i tek nakon što prođe kroz filtere njegove slike sveta i podvrgne se transformacijama koje odgovaraju kako tom modelu, tako i u uslovima žanra spomenika, te informacije stižu do istraživača. Prema tome, on je dužan da zamisli taj model sveta i pravila u skladu sa kojima su u izvorima izložene historijske činjenice. Sistem vrednosti, pogledi autora, specifičnost jezika i svesti njegove epohe obrazuju kanal povezanosti kroz koji se ostvaruje dijalog savremenog doba sa prošlošću. Ovdje oblici izražavanja i figure čutanja ponekad promišljenom historičaru mogu reći više nego direktni, ideologizovani iskazi izvora.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta historičara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Henrya Purcella i Johna Blowa, a koja se nalaze na albumu Love Restored, obnovljena ljubav, ansambla za ranu muziku Cerulio. Album donosi svojevrsni zvučni portret jednog vremena kroz kompozicije dva autora koja su oblikovala novi engleski muzički izraz krajem 17. veka. Započinjemo arijom Ukraj prijatnog helikonskog izvora iz ode Svetoj Ceciliji Johna Blowa, kao i duetom O slatke radosti ljubavi i semi opere Dioklecijan Henrija Persla.

Ansambl Čerulio interpretirao je pesmu Ona voli i to otvoreno priznaje, numere iz semiopere Vilinska kraljica, zatim numere iz Oda za rođendan kraljice Meri, kao i elegiju O dive kustos Aurijace domus Henrija Persla. Iako je Persl centralna figura albuma Obnovljena ljubav, njegovo stvaralaštvo stoji u neposrednom dijalogu sa opusom Johna Blowa, njegovog učitelja i prethodnika na mesto orguljaša Westminsterske opatije. Blow je ovde predstavljen kroz kompozicije koje obuhvataju svečani, duhovni i elegijski izraz. Oda Svetoj Ceciliji sa početka emisije odiše ceremonijalnim sjajem, dok motet Laudate Nomen Domini, koji će uslediti, pokazuje jasnoću harmonija i englesku izražajnost. Nasuprot njima stoji elegija nastala povodom smrti kraljice Meri, kraljičina tužbalica, koja je lišena ceremonijalnih elemenata i u njoj Blow evocira pastoralnu atmosferu i kontemplativnu sliku kolektivnog gubitka. Do kraja emisije Majstori baroka slušat ćete tako svitu broj 2 u D-molu, motet Laudate Nomen Domini i kraljičinu tužbalicu Johna Blowa, kao i jednu ariju iz Ružinih skrovišta, iz Don Kihota i svitu broj 6 u D-duru Henrija Persla. Svira ansambl za staru muziku Čerulio.

Nakon tri komada za gitaru Isidore Žebeljan, italijanski gitarista Alberto Mezirka otviraće ciklus 10 preludijuma za gitaru opus 10 Vlastimira Trajkovića, koji ćete slušati do kraja emisije Antologija srpske muzike. Ovo delo iz 1980. godine jedno je od niza ostvarenja koje je naš poznati kompozitor posvetio gitari. Najpoznatija među njima je koncert

Arion iz 1979. godine, verovatno jedna od najvažnijih kompozicija ovog razdoblja srpskog muzičkog stvaralaštva. I u preludijumima za gitaru Trajković stvara vrlo osobeni spoj raznolikih muzika za gitaru, od Brazila i Španije do džeza i srpskog nasleđa. Istovremeno, njegova melodijska i ritmička inventivnost je sveža, zaigrana i pre svega rafinirana i elegantna.